0: ei, jævlig ei.
1: Føten går mot vår varm lærrei, vekk ei. Hjertet hamre, hei en
0: såk i kjett ei.
1: Juni kommer vest av
0: held ei, gei, sei.
1: Stryk mot deg som snart forsvinner.